Nghe có say là kiểu quê chi nôn ồ nà lên này á nán tệ yo ồ chín nà có lên này á ồ nà ya ha ăn quê có lên này á mới chín nà có historia nà đua guerrero nà to nhon da Naya, Hungwe, Nava, Nandua, Guerrero, Tensuyan, Aya, O Namazo, Welloyan, Daya, Un Dotnande, Tandizaha, Tempo, Muni, Chukwequiho, Unachu, Nako, Mapa, Nanday, Watsu, Nakinunchu, Hununda, Den Nakulinai, Nundan Naya, Nundan Gwe, Donan Nakunde, Naya, Nakyo. Nakin ho dua guerrero to Oaxaca donan nyun cante ma dona waloya likmandaya ana shawa kuita ke chinte nan kuenja to nan te nin tin un nata a ho wento loe honden a na nakol ana tol ana tibio tichi Ashanam atza na hate kwits un kan zan de jinsu nzunai na kyo ata

0: đèn tổ nào ha, nà ni họ nà đèn thế quý trung, nà sẽ hú nà sẽ cản ô, có luyện à, nà họ con họ họ đoa họ để kiến giả, nà họ chung ứng sự bị à hú, giả chung nà quê, loa nà có luyện họ quê lôi á, à kia ni nà tụng à nà tiêu biểu, nà kí trung sủng ha, tổ nà sẽ quay giảm á trung họ nhung ta này á. Do na wa na kolwe cha una wa ka do te na do nan tui kyo lu lua na ho na kyo ho kolwe he do man ti he cha na wa ka he do te na do tui kyo lu kyo ho ho nyua na do imo yuchi nan ko he do na hu tsa nan ti tsa zi tsun ino yungme na we lo ya na kolin na inta ya na chikwan to lwe we lo ho shi na tom a kui sabiduria na hayan angwe do na tên quý nhau hai anh mà nó còn khổ là nó kêu như vậy tên suốt ở nhà hả nó mang tiếc tên suốt ở nhà na nhau na quá lai nhá to na ho na mới chỉ na có lời quý đi chỗ na wa na kinh hụt na nhá chứ chỉ na có lời hoài họ sát sang căn đát sang na sụt chế hoa na mất á na họ chứ chỉ na na chỗ na nguyên nọ na kí họ đưa ba chỗ nhà phụ tử đó na lo xa na uhe na tín sư kẹt tí tsa su chê hê hô ní xe tsu lu na tó na loa wa di chô na hô na kô lue hô xa na uhun tí lu kui su chê kak tí lu na kuenta tín deo lây kan ha lu tsa hô ní kô nam kê tsa na kô lha na lui ní tí kio na uhunan tsa na kô su chê mayuchi nan kô koneksión na ya ha na kio ho ti son ino nangwe na mankia ho dutuaya mantaya o na man kolwe we loya we laya ntaya ndela ha na na na kutsu umwe hata li naya na kio ntaya no man tihe ten sun aya si na kolwe he asha na ho a ho ho kachitsun nan ta ndo bui wa mang da ni na ni kui ha no asha na kui katsen tong na man no na kiu a ma da na ni kui ha no a shana u na ma tson da na ma kio lu da na ma kui ha zi tson i ho umi na lik ma we lo ya da ya do chin tson o ya na ki si na na nangwe do na yu chikan chiko na chikan mi chung chikan na ta chikan da e chikan te sa zi tson i ni na na hu tsa na kwa tsa na lik ma we lo ya da ya họ mang kiểu yo, chỉ chọn ý đi cho mình họ tradition mình là để ăn tiệp yo loay ya, tao vẫn đang ăn sữa, cá linh này ha, nó kiểu ổn chín à, nị họ họ nhiều chút quá nam à ăn quậy.
1: Ta thôi ya, ta na yêu ya ta thiang.
0: Na to nhon da. Tọa ya na naya na kawen oyo programa naya loa to na kulin naya kichi tradiciones na hunchu naya hungwe kalholo kyola na ki espacio bani.